ma... Tanni bone, mulla com, lirike kulu, lirikalabye. Tanni bone, mulla koma. Ke a leboha. Ke a leboha e ba mphile ke ba ka ke ke a leboha mtshwara marapo. E ba mphile nako e ya gore ke te ke le leboe. E ne ke le leboha ka pelo ya ka ka moka. Lena ba ratei ba ka. Ke leboha tafola ye. Tafola ye ke yone ya baetapele ba borena kere. Ke moka la ba la mmona mosadi wa kgadi. A re ke nyaka ba banyedisa ka ba ba re la kelobedu.

Ibi then ila ni nga twisisa maka ngopu ya kufocus. Kukufocus akatlali. Kufamisana na kutwa. Because aneri loko yi check up buku ya Isaiah. 65. Loko ngo shisi verse 24. Antib, iku mungo fami yi check la yo

0: Gongongo. Nkuzani na baba.
1: Nkuzani na baba.
0: Ay, vuyiseleni ubumuntu ebantwini.
1: Ebantwini.
0: I-101.7. Vision FM. La, ilikaya.
2: Ilikaya. Vula hakona akuhosi. Loko unga fambi na hina, hinga ka hinga suki lami. Hakunene mushe, ashiboni leku amsabele. Munu angaka anga humele loko afamba yeshe. Ikwalo mbumbu wanga nzinge ka wena. Wosi anga.